0: sera ayero. Ayo, kau terima ba. Ah, tole ini sera ayi, ni juga ma. Ayah, oh, aku cuma tole cuma ni sera ayi.
1: Yang mau aku, ui ha, bukti hing.
0: Ayo, mana ini mui cai? Bau tu yo, ku mui sung ho ni cia.
1: Bau tu yo, ni kau di ta ui ing i ha.
0: Jom kita naik tu, ding sing keng keng, ding ding u su.
1: Ha, i ko ding sing keng keng, ding ding u su。就在你包多哟之前呐！
0: 哎，做咩搞乱潮呢？
1: 就在那个金的乌丝带包多哟，他
0: 哎，做咩？
1: 他
0: 做咩？